လေငိပတယာမိုင်းမိုင်းမမငငေတရခကုမေဘီရူရလေမငငေတိုင်ရာကုမေဘီရူရဇူပနပရိကစတမကပါမမနာမငါမဂတိအမောနိပရိကလေငိဘီရူရနင်ကေဘောင်းနိစတကီယာပါလေငွေဟတ်ကိပစင်ကတောစတာ274#ticket number 6